0: Julle het al gesien hoe volgehoue vooruitgang 'n gemeenskap kan verander. Deur huise vir gesinne, skoon water, elektrisiteit, klinieke, skole en beter paaie te voorsien. En julle weet ook dat daar nog baie meer is om te doen. Hierdie verkiesing gaan nou oor om die raadslid te kies wat die werk kan laat voortgaan en kan optree waar dienste verbeter moet word. Sluit dus op 4 November aan by die beweging wat gemeenskappe reg oor Suid-Afrika opgebou het. Stem vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
1: Da yin git ija mukit ngui ka ngkiwa IAC, klik eno SABC ngibilong gisa kausin.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit

Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: 32 jaar gelede het meeste Suid-Afrikaners geen elektrisiteit of lopende water gehad nie. En ook geen sê oor wie al regeer het nie. Saam het ons dit verander. Maar ons weer die werk om 'n beter lewe vir almal te bou is nie klaar nie. Die kraan wat opdroog, die straatlig wat donker bly, ons hoor julle. So, oor die volgende 5 jaar gaan ons die uitdagings regstel. Met meetbare teikens en raadslede wat aan julle verslag doen en teenoor julle verantwoordbaar bly. Stem dus op 4 November vir die ANC en kom ons bou saam voort aan beter gemeenskappe.
1: Hierdie politieke verkiesingsuitsending is aan jou gebring ingevolge die UKOSA regulasies vir die verkiesingstydperk. Die menings wat in hierdie politieke verkiesingsuitsending uitgespreek is die van die betrokke politieke party en nie die SAIK nie.

0: Ek ska FM 107.9 FM wat elke dag die oggend om 6 uur tot in die middernag om 12 uur uitsaai. Natuurlik hier by Platfontein. Vanaand in ons program het ons polisieamptenare wat vanaand saam met ons gaan gesels oor vuurwapen. Onthou ons het in die verlede het ons al paar dinge gepraat met die polisie, maar vanaand gesels ons oor die vuurwapen. En nou saam met ons in die ateljee het ons vir Jan van Wyk, hy is die admin clerk by die vuurwapen lisensie afdeling van Kimberley Polisiestasie. En dan saam met hom is ook kaptein Erika De Vos, sy is die van vuurwapen eenheid in Kimberley natuurlik. Goeienaand en baie welkom vir julle twee.
1: Goeienaand.
2: Goeienaand,
0: baie
2: welkom ook.
0: Onthou, ons het probleme in verband met vuurwapens toe die nuwe lisensiewet ingekom het. En dit is 'n probleem oor die algemeen dat mense nie weet wanneer om jou nuwe lisensies te gaan hernie nie en wat is die prosedures om dan 'n nuwe lisensie te bekom.
1: OK, ek is Meneer Jan van Wyk, ek sal hy vraag beantwoord. Dit is baie belangrik in die eerste plek. Dis nie almal wat weet hoe 'n vuurwapen werk nie of hoe die wet, die nuwe wet wat meneer Katembu van gepraat het, hoe dit werk. Katembu, ja. Sorry.

0: vry, vry. Maar dit is baie belangrik dat iemand wat beplan om 'n vuurwapen wil te besit, hy moet eers weet hoe 'n vuurwapen werk. Nou die eerste ding wat iemand moet doen wat dink hy wil 'n vuurwapen besit, moet eers gaan vir 'n training, 'n opleiding. Ons het nou tans in Kimberley net een persoon, dit is meneer Wally Tolmey. Hy is hier in Kimberley, dit is die enigste man wat die training en die opleiding en vuurwapens aan die mense gee. So ons het alle besonderhede, die wat graag wil begin met die bevoegdheidssertifikaat. Die persoon wat by meneer Wally Tolmey kontak maak, meneer Wally Tolmey leer daardie persoon wat die nuwe wet behels, en dan gaan hy deur 'n praktiese skiet, en dan kry hy na die afloop van die opleiding, kry hy sy proficiency, dat means 'n vaardigheidssertifikaat, waarby hy nou kan na die polisiestasie toe gaan met daardie sertifikaat om aansoek te doen vir 'n bevoegdheidssertifikaat. Dit beteken ons gaat 'n vormpie vir jou gee by die polisiestasie as jy daar kom, dan wys ons vir jou wat moet jy invul. Op daardie bevoegdheidssertifikaat wat jy invul, saam met daardie aansoekvorm, dit is die 517 aansoek vir die bevoegdheidssertifikaat. Sodat as jy daai sertifikaat doen, dan kyk die polisie na jou vingerafdrukke daar in Pretoria, en dan word daar 3 mense wat jou goed ken se verwysings, wat ons vra watter soort mens daai persoon is wat beoog om 'n vuurwapen aan te skaf, sy bevoegdheid eers te kyk. Dan stuur ons, nadat alles gefinaliseer is, die onderhoude is gedoen met die 3 mense, ons maak seker ons moet hoor by jou vrou, stem jou vrou saam dat jy moet 'n vuurwapen kry. As die vrou nie saamstem nie, ongelukkig, dan gaan jy nie baie suksesvol wees in jou aansoekie. Dan het ons 2 vriende ook wat moet ook sê, dit is net 'n verwysing, wat ons wil hoor watter soort mens jy is, en dan vat ons 'n stel vingerafdrukke. Na alles gefinaliseer is, word dit Pretoria toe gestuur, en as jy bevoeg bevind word in Pretoria, kry jy 'n boodskap by jou foon wat sê jou bevoegdheidssertifikaat is goedgekeur. Dan jy kom haal dit af. Dit is die eerste stap vir 'n persoon wat graag wil 'n wapen bekom.
1: Van Wyk, met ander woorde, wat jy probeer vanaand aan die luisteraars verduidelik is natuurlik om die opleiding te ondergaan. Moet jy eers die vuurwapen in besit neem, of moet jy alvorens jy die vuurwapen in besit neem die opleiding ondergaan?
0: Dat is eerstens moet jy deur die opleiding gaan. Jy gaan nog nie by die vuurwapen begin nie omdat jy nog nie opgelei is nie, want die vuurwapen is 'n baie gevaarlike ding. Dit is die rede hoekom dit eers gekyk word, kan jy die vuurwapen hanteer? Dit is hoekom die nuwe wet maak voorsiening dat jy moet eers die opleiding kry voordat jy kan aan 'n vuurwapen vat. So die bevoegdheid bepaal dat jy 'n geskikte persoon is. Dis hoekom ons moet seker maak die mense by die huis, hulle sal nou nie bang wees die dag as jy jou wapen nou bring nie. So maar die vuurwapen bly by die vuurwapenhandelaar. Dan as jy nou jou bevoegdheid gekry word, dan doen jy mis nou aansoek vir jou lisensie om die wapen te bekom. Dit beteken die wapen bly in die besit van die wapenhandelaar of van 'n privaat persoon wat jy dit graag wil vanaf koop. So daai persoon kry nog nie die wapen nie. Dit is eers om al die prosesse deur te maak.
1: Kaptein De Vos, wat is die doel van die aankoop van vuurwapen?
2: Die doel van die aankoop van vuurwapen, baie van die mense doen aankope vir jagter.
1: Ja.
2: Om te gaan jag. Soos byvoorbeeld wintermaande kry ons baie import en export permitte. Ja. Mense wat in Namibia gaan jag, en dan koop hulle vuurwapens aan om te gaan jag mee. Anders jaggewere. Die anders is om gediertes uit te rooi, ongediertes op die plase, om hulle uit te rooi op die plase, jakkalse en daai tipe goed. En 'n party van hulle is vir sportskiet. Jy kry die jagtersvereniging wat vir wat hulle by mekaar kom en dan is dit vir sport skiet waarvoor hulle dit doen, maar dit is vir baie doele waarvoor jy dit kan gebruik.
1: So vir individue wat dit aankoop vir besit, hoekom moet hulle dit koop?
2: Hulle koop dit omdat hulle voel hulle wil gaan jag. As ek voel ek is 'n jag, ek besit 'n plaas.
1: Ja.
2: Of ek besit 'n wildplaas. Daar kom tye waar daar jagters mense van oorsee kom. Dan is hier ons het ons soos John Klimp en daai mense wat die buitelanders, die toeriste uitvat vir jag en merk safari, Mr. Techno. Hulle vat die jagters uit om te gaan jag, maar hulle betaal.
1: Ja.
2: Vir whatever hulle wil jag, betaal hulle, dan gaan doen hulle die jagtery.
1: Ja, van wyk daar is mos 'n jaggeweer wat jy kan kry om mee te gaan jag. Dan het jy 'n handwapen wat jy het. Kan mense ook met die handwapen gaan jag?
0: Afhangende watter kaliber dit is, kan daar handwapen. Daar's groot kalibers wat handwapens is waarmee jy kan jag. Die anders word maar meer vir sport doeleindes gebruik. En dan kry jy mis nou jou gewone handwapen. As iemand voel sy lewe is in gevaar, dan neem hy 'n vuurwapenlisensie uit vir selfbeskerming.
1: Ja.
0: Die persoon wil sy familie beskerm, die persoon wil sy eiendom beskerm, die persoon het dalk besighede wat hy wil beskerm, want daar is baie mense wat baie skelm is, wat die mense roof. So dit is wat die wet bepaal volgens Seksie 13 van die wet op vuurwapens, dit is vir selfbeskerming. Die jag doeleindes as vir mense wat voel, kyk wintertyd, die mense mis, dat voel hulle wil uitgaan vir 'n jaggie. Hy het nou lus vir 'n lekker wildsvleis, hy is nou moeg vir hierdie beesvleis, skaapvleis. Hy wil nou uit die wild uit eet. Nou dis hoekom in die wintermaande het ons baie aansoeke rondom die uitgaan van permitte na die verskillende meeste gaan na Namibië omdat daar lekker sagte wild is. Ek glo so want hulle sê dit eet lekker daardie wild. So die wat wil graag 'n jaggeweer uitneem, hy's welkom, maar hy sal deur al daardie prosesse gaan van die bevoegdheidssertifikaat en dan sy vuurwapenlisensie aanskaf en dan nadat hy dit aangeskaf het, dan kry hy sy lisensie. Dan kan hy sy wapen by die handelaar of van 'n privaat persoon wat hy dit gaan koop, dan kry hy dit. Dit is die rede vir dit.
3: Goeie naam, ek is Jetta Manuel. Bly op geskakel by Radio SKFM. Hoeveel soorte lisensies is daar om 'n vuurwapen te besit?
0: Die tipes, daar is 'n applikasie. Die eerste een is 'n addisionele, dit is seksie 12 van die wet op vuurwapens. Die tweede een is seksie 13, dit is 'n vuurwapen om 'n persoon self te beskerm. Dit is seksie 13 van die wet op vuurwapens. Seksie 14 is restricted firearms, dit meen vuurwapens soos automatiese wapens wat meeste gebruik word deur die sê soos mense wat die geld oppas, hulle gebruik meeste daai dit is restricted firearms. Hulle is hulle word nie vir enige gegee nie. Dit is seksie 14. Seksie 15 is wapen vir jag. Dit is nou vir tydelik sê occasional hunting. Dit meen jy wil hy is ook net voordat ek vergeet, wil ek die addisionele lisensie is so lank soos die persoon wie dis miskien ek het 'n wapen en ek wil graag hê my vrou moet ook 'n lisensie op daai selfe wapen. Dit meen addisioneel.
1: Ja,
0: een vuurwapen, twee lisensies vir daai selfe vuurwapen. Dit is die addisioneel. Die 14 het ek beskryf. Seksie 15 is die ene wat jy nou uitgaan vir jag mee. Hy is 10 jaar geldig. En dan seksie 16 is die ene vir toegewyde jagter. Jy is nou dalk 'n persoon wat besigheid in jag het, dwars deur die jaar jag jy. Jy vat mense uit vir jag, so dit is seksie 16. Seksie 17 is vir mense wat collect vuurwapens. Daar is mense wat net 'n liefde het om vuurwapens te collect. Dit is 'n private collect. Dan is daar seksie 18 is die ene vir publieke mense wat vuurwapens uitstal. Miskien daar is iewers 'n plek wat wat mense kom na toe. Soos miskien soos ons nou die Gariep gehad het. Mense wil op die premises gaan vuurwapens uitstal. Hulle is nou die public collectors. Hulle verskillende tipe wapens wat hulle net hou vir collectors item. Meeste van die wapens, hulle werk eintlik nie, maar net omdat sy mooiheid hou mense van dit.
1: Luisteraars, vanaand saam met ons het ons vir Jan van en soos ek voorheen vir julle al voorgestel het dat hy is die admin klerk by die vuurwapen lisensie afdeling van Kimberley Polisiestasie en dan het ons ook vir kaptein Erika De Vos, sy is ook van die vuurwapen eenheid in die Kimberley Polisiestasie. Kom ons vat 'n stukkie musiek en dan sal ons terugkom om te kom gesels. Vroor in ons geselskap van Wyk het jy genoem dat daar vingerafdrukke moet ondergaan word. Hoekom moet daar vingerafdrukke ondergaan word of geneem word?
0: Dit is baie belangrik vir iemand wat vuurwapen wil besit dat vingerafdrukke gekyk word, want in die verlede moontlik aan die persoon in 'n misdaad betrokke was, dan was sy vingerafdrukke geneem. En as dit bevind word, as sy vingerafdrukke nou positief in Pretoria is, dan is dit ook 'n rede wat hy nie sal 'n bevoegdheidssertifikaat kan kry nie.
1: Wat gebeur met die persoon? Sy vingerafdrukke het geslag, sy lisensies het hy gekry, hy het sy vuurwapen gekry, maar toe het hy op 'n ander daad gaan pleeg waar die vuurwapen nie betrokke was nie. Wat word van hierdie persoon? Kaptein?
2: Baie ander daad gaan, maar die vuurwapen was die betrokkene,
1: ja.
2: Hangend af van domestic violence, hangend af van aanranding ernstig,
1: ja.
2: Hangend aan van aanranding gewoon of ernstige so streelcrimes, rooftogte en die tipe goed, dan hou die polisie die hof, daar word die dossier geopen, die hof ondersoek die saak.
1: Ja.
2: Mits die man die saak wen, en die hof het hom onskuldig gevind,
1: ja,
2: is dit nog steeds die polisie se plig om 'n 102 ondersoek oop te maak. Dit is 'n dossier, 'n dokument wat ons oopmaak, 'n dokument.
1: Ja.
2: Om dan ondersoek ons self die man wat onskuldig bevind is se 102 om te kyk. Ons die polisie het nog die laaste sê waar het kom by die 102. En dan kyk ons sy agtergrond. Ons gaan deur alles, ons doen al die soos hulle sê in Engels die background checks, die agtergronde ondersoeke, ons doen alles. En dan hou ons 'n geskiktheid raad op daai mens. En dan vind ons daai mens fit of unfit, geskik of ongeskik om 'n vuurwapen te kan besit.
1: Is daar ouderdomsbeperke in die koop van vuurwapen?
2: Daar is ouderdomsbeperke. Jy moet 21 wees, maar jy kan onder 21 ook wees. Soos byvoorbeeld,
0: as jy dalk jy is employed, jy werk, en jy is onder 21, kan jy vir 'n bevoegdheidssertifikaat aansoek doen, of jy is 'n toegewyde jagter of 'n sportspersoon, of jy is 'n ou wat 'n collector is, al hy goedjies, dit is baie belangrik, dan gaat Pretoria dit oorweeg. Dit is nog steeds die vingerafdrukke, dit is nog steeds met toestemming van jou ouer as jy onder 21 is. Die ouer moet 'n briefie skryf dat die ouer saamstem dat jy kan so aansoek insit vir die bevoegdheid van 'n vuurwapen.
1: Geslagsgewys kan 'n vrou 'n vuurwapen bekom?
2: Natuurlik kan 'n vrou 'n vuurwapen bekom. As die vrou die proses deurgegaan het waar sy gegaan het vir die training, soos jy sê in Engels, vir die
0: opleiding,
2: en sy het die opleiding geslaag, dan kan sy aansoek kom doen vir 'n bevoegdheidssertifikaat by die polisie, waar ons agtergrondse background check, soos jy sê in Engels, doen op haar, om te kyk of sy drank misbruik, as sy weer gewelddadig, as sy geneig daartoe om agressief of gewelddadig te raak, gebruik sy narkotiese middels, soos antidepressante, en al die type goed. En wanneer die prosesse deurgeslaag is, en baie keer gee hulle vir ons verwysings, dan gaan ons nie na die verwysings doen nie, ons gaan ander mense toe, in die straat, om net die mens reg te leer ken. En as die mens die prosesse deurgegaan het, en die bevoegdheid word goedgekeur, deur Pretoria, dan kom die persoon terug na ons toe. Dan kom hulle een SAP 271, dit roep jy een nieuwe lisensie. Dan kan hy aansoek slechts doen vir een vuurwapen lisensie, mits dit een vrou of een man is. Daar is nie een discriminatie nie.
3: Hoekom is daar die lisensie hernieuwing van die vuurwapen?
2: Elke vijf, een handwapen, sy tydperk wat jy kry is 5 jaar. 5 jaar, na 5 jaar moet jy die vuurwapen hernie. Dit is volgens die wet. Jy moet dit hernie. Geweer vat 10 jaar. Een geweerlisensie is 10 jaar, maar een handwapen is 5 jaar. En jy moet 3 maande voor vervaldatum, moet jy dit kom hernie. As jy dit nie hernie, dit in die 3 maande nie, dan is jy skuldig aan een crime, aan een misdaad, omdat jy onwettig in besit is van daardie vuurwapen. Jy moet 3 maande voor die tyd kom. Maar die hofsaak was ons nou aan oor die wet, van die mense se vuurwapens wat ons nou, hulle moes dit, hulle verval het, en hulle moes dit kom inhandig het by die politie.
1: Ja, ja.
0: Ek wil graag praat oor mense wat nog sit met die ou groen kaartjies.
1: Ja, dis waar ek wil kom. Eindelijk, ek wil die verskil weet van die wit kaartjie en die groen kaartjie. So ver my kennis trek, was die groen kaartjie nie vervalbaar nie. Dis 'n permanente kaartjie wat jy gehad het, wat vir jou bewys het dat jy is in besit van sekere geweerwittig. Maar toe die wit kaartjie inkom, is daar net 5 jaar, net soos die bestuurslisensie. Nou, wat was die rede, hoekom is dit so gemaak?
0: Die rede hoekom hulle, die ou lisensie was onder die ou wet van die vuurwapens, dit was nou voor 2000. Die nieuwe wet het in 2000 begin, dit is wet nummer 60 van 2000, wat nou wil seker maak. In die verlede was, met die ou wet, was dit nou nie so streng, gekyk na mense se agtergrond as jy vuurwapen toegestaan was nie. En daar die vuurwapen het nie 'n vervaldatum gehad nie.
1: Ja.
0: Nou na gelang baie geweld uitgebreek het met vuurwapens en baie misdaad gepleeg was en met vuurwapens, het dit die president en die parlement genoodsaak om 'n nuwe wet voor te stel, waarby mense se agtergrond gekyk word om eers seker te maak, wat is hierdie persoon, is hy die geskikte persoon om eendag 'n vuurwapen te kan besit. Dit is waar hierdie nuwe wet ingekom het. Dit is reeds om te keer dat nie enige persoon kry sommer net 'n vuurwapen, want 'n vuurwapen is 'n gevaarlike instrument. So dit maak mense dood. Ons sien dag vir dag hoe onwettige gebeurtenis gebeur, soos rowe, daar is transito rooftogte wat uitgevoer word met gevaarlike vuurwapens, en vuurwapen is hier speelding, dis hoekom die nuwe wet tot krag gekom het, sodat hierdie probleme kan uit die weg geruim word. Die nuwe wet wil seker maak dat daar 'n framework is waarin jy geldig en in die wet moet wees om jou wapen te kan besit. Dit is die rede hoekom daar 'n bevoegdheid om te kyk as die persoon bevoegd eers voordat hy by 'n lisensie kan uitkom om 'n vuurwapen te besit. Dit is die rede hoekom hierdie nuwe wet tot stand gekom.
1: Wat jy probeer sê met die woord bevoeg is dat hy ken, dat hy moet wys wees hoe om dit te gebruik voordat hy in besit van vuurwapen kom.
0: Net soos u daar sê.
1: Ja, Vroeger het jy gesê, Jan van Wyk, dat jy 'n opleiding moet ondergaan en die opleiding natuurlik slaag en die bevoegdheidssertifikaat daarvan af kry en dan kan jy eers die prosedures aangaan om die vuurwapen te gaan koop of vir 'n lisensie aansoek doen. Wat gaan word met die mense wat reeds die wit lisensies het, wat verval as hy hernie toe gaan? Kyk, kaptein De Vos het nou gesê dat as jy gaan hernie, jy moet sorg dat jy 3 maande voor die tyd kom vir hernuwing. Wat is die prosedure vir hernuwing al het dit nie verval nie? Gaan dit dieselfde prosedure wees soos opleiding of is daar ander prosedure?
0: Nee, meneer, die wet voorsien dat jy het mis vorige keer jou opleiding deurgemaak.
1: Ja, ja.
0: So om net jou vuurwapen te hernie, daar's 'n vorm, 'n nuwe vorm wat nou vir jou die aansoek om jou vuurwapen te hernie.
1: Ja.
0: So as jou wapen net 5 jaar geldig was, dan moet jy jou bevoegdheid en jou vuurwapenlisensie hernie.
1: Ja.
0: 90 dae voor die vervaldatum wat op die kaartjie staan.
1: Ja.
0: So dit is baie belangrik dat mense moet kyk na die kaartjies om te kyk dat daardie lisensie en sy datum nie verval het reeds al nie.
1: Ja.
0: So dit is baie belangrik, 90 dae voor die vervaldatum op die kaartjie, dan moet hy kom, dan gaan hy deur die proses. Dit is weer wat ons hy nuwe vorm vir die hernuwing van die bevoegdheid invul en dan vat ons weer 2 verwysings en weer vingerafdrukke. So hierdie nuwe proses wil seker maak in die 5 jaar wat verby is, het jy nie dalk moontlik weer iets gedoen wat onwettig was, wat jou kan verhoed dat jy nie weer jou vuurwapenlisensie kan kry nie. En as jou bevoegdheid mooi deurgekom het, en dan sal hulle vir jou 'n vuurwapenlisensie weer hernie vir 'n volgende 5 jaar of 'n 10 jaar na gelang die wapen se doel was.
1: En nou wat gaan gebeur met die persone wat nou tans groen lisensies het, wat nog nooit 'n aansoek gedoen het vir wit lisensies nie?
2: Die mense wat groen lisensies het wat nog nie aansoek gedoen het nie.
1: Ja.
2: Daar is van hulle wat nog steeds kom.
1: Ja.
2: Na die polisiestasie toe en hulle kom meer nie. Hulle se lisensies. En daar is van hulle wat nog steeds hulle se lisensies behou. Maar die hofsaak wat mos nou aan was, was mos gewen. Maar nou wag ons die way forward van die hof af om te hoor wat moet nou gedoen word. Almal sit en wag. Die jagtersvereniging, almal hulle wag nou om te hoor wat is die pad vorentoe aangesien die hofsaak gewen is deur die hof. Die jagtersvereniging het die hofsaak gewen. Nou moet ons nou, ons wil ook weet, ons wag ook om te weet wat moet nou gedoen word sodat ons kan ons medemense bystaan.
1: Ander woorde wat kaptein De Vos nou probeer sê is dat die groen lisensie nog geldig is tot en met tot enige uitspraak gemaak
2: net
1: word.
2: Net so.
0: Net om aan te sluit by kaptein De Vos rondom die as jy nou oorgeskakel het van die groen kaartjie, dit is die ou lisensie na die wit kaartjie, en jou lisensie het nou al reeds verval in die tussentyd. Die wet daar is nou wel die hofsaak wat nog aankomend is, maar as jou wit kaartjie verval het en hy's verby die datum wat hy moes hernie gewees het.
1: Ja.
0: Die proses wat nou tans aan wat nou besig is, jy moet jou wapen kom inhandig by die polisiestasie, jou naaste polisiestasie, en dan wag ons nou vir die uitspraak van wat die Suid-Afrikaanse Jagtersvereniging teen die polisie oor hierdie nuwe hernuwings het. So die uitslag het gekom, maar toe appeleer die polisie teen die uitspraak wat gekom het vir die nuwe hernuwings, verstaan jy?
1: Ja,
0: so dat is 2 prosesse.
2: Net om aan te sluit.
0: Die groenkaarte en die witkaarte.
2: Dat is waarom ons almal op in wagting is.
1: Ja,
2: want ons is almal ons wag nou om te kyk.
1: Ja.
2: En al die mense wat onwettig in besit is van vuurwapens, vir hulle eie beste is dit, kom handig die vuurwapens in, soos hulle in Engels sê, voluntarily.
1: Ja.
2: Kom handig in die vuurwapen, jy is in groot moeilikheid. as jy gevang word met 'n ongelisensieerde vuurwapen,
1: ja,
2: as
1: ja.
2: ook as jy iets gebeur, dan is jy in groter moeilikheid as hy wapen.
1: Nou sien as die persoon voluntarily die wapen kom inhandig wat ja. hy gekoop het, wat kry jy uit die polisie uit?
2: Dit word
0: gehou. Op die oomblik omdat daar nog 'n proses aanhangig is by die hof in Pretoria, kom handig die persoon die wapen in vir veilige bewaring tot wanneer daardie hofsaak gefinaliseer word. Jy kry jou ontvangserkenning wat bewys ons het die wapen geontvang. Dit beteken ons gaan dit net hou. Hy word nog nie vernietig nie en daai persoon sal ook nie aangekla word omdat hy nou sit met daai wapen. Dit is die rede hoekom hy dit moet reeds inhandig vir veiligheid vir homself, want as iets gebeur en by die hof kry hulle dat hierdie lisensie is nie geldig nie, dan het daardie persoon meer probleme.
1: Ja.
3: Ons praat van hernieuwing van die vuurwapen. Sê maar my ouer, hulle die ouer het nou oorlede en die persoon het vuurwapen beset. Kan ek die vuurwapen erf of watter proses moet gevolg word?
0: Ja, dit is baie belangrik, is 'n baie belangrike vraag, meneer. Ouers sterf en dan is daar wapens wat die ouers gehad het. So dit is baie belangrik, as iemand sterwe, is daar mis 'n boedel wat, wat by die master moet aanhangig gemaak word, dat daar alles wat in die boedel is. So die eksekuteur van die boedel moet die wapen hou, en as daar
2: belangstellende
0: iemand is wat die ouer gesê het ek verlang graag hierdie seun of hierdie dogter moet hierdie vuurwapen eendag erf as ek daar is hy. Kyk daar is mis 'n hul wat hy geopen het, hy het mis hy goedjies sy boedeltjie geskryf en gesê ek wil hê nou daardie persoon as hy nog nie in die verlede al reeds wapens het en deur die training gegaan het hy moet ook deur daardie selfde training gaan as hy nou 21 en ouer is of soos ons net al gesê het dalk as hy nou 'n sportspersoon so hy moet deur die opleiding gaan hy moet gaan aansoek doen vir 'n bevoegdheid en dan kan hy eers aansoek doen vir daardie vuurwapen om 'n lisensie te kry as hy nog nie 21 is nie en hy werk nie. Hy sê 'n employee of hy sê 'n toegewyde jagter. Hy's ook 'n collector, iemand wat die wapens mis nou mense wat collect. As hy nie in daai kategorie ongelukkig dan kan hy nie aansoek doen. Dan moet hy persoon eers wag tot daai persoon 21 raak. Maar die wapen moet in besit bly van 'n eksekuteur, die persoon wat in beheer is van die boedel. En as daai persoon miskien nou nie geskikte fasiliteite het die van hierdie wapen moet toegesluit wees in 'n kluis sodat niemand aan dit kan vat nie want die persoon wat mis nou die lisensie het as mis nou nie weer daar nie. So daai wapen moet onder die beheer van die eksekuteur wees. Al dan nie moet hy hom net na die polisiestasie toe vat of na 'n handelaar dat hy daar gebere word.
1: Sien hoe die gevaar net om by julle aan te sluit. Die ou het nooit 'n boedel gehad of 'n hul gehad nie. Hy het nooit 'n hul gehad nie. Hy was in besit van sy vuurwapen en as hy te sterwe kom, het die familie nog nooit na vore gekom na die polisie toe en sê die persoon het 'n vuurwapen gehad toe hy nog gelewe het. Wat gebeur as die polisie op 'n stadium uitvind dat daar 'n vuurwapen is wat nagelaat was?
2: Sodra iemand sterwe, dan moet hulle dit kom rapporteer by die polisie. Hulle moet die vuurwapen, as die persoon alleenlik die eienaar was van die vuurwapen, ja, dan moet dit ingehandig word. Dit by die SAP 13 of by die pound.
1: Ja.
2: Dit moet ingehandig word onmiddellik omdat daai persone hulle is in besit onwettig van daai vuurwapen as daar nie 'n boedel is.
1: Anavora, as my broer doodgaan en ek weet hy het 'n vuurwapen gehad en ek vat hom en ek dra hom net rond, besit ek die vuurwapen onwettig.
2: Onwettig, meneer.
1: So dis nie soos 'n erf van 'n kar na 'n persoon, van persoon na persoon.
2: Hy het prosedure, al die prosedure is dieselfde. Al die prosedure moet gevolg word
0: Ek glo die rede hoekom dat omdat dit 'n vuurwapen is wat baie gevaarlik is. Kyk, dit is nou anderster as kar en al die ander dinge. 'N vuurwapen is iets wat iemand kan doodmaak. So iemand moet verantwoordelik gehou word. Dis hoekom daardie persoon moet aansoek doen vir 'n lisensie om daardie vuurwapen te besit. So dit is baie belangrik dat hulle die regte prosedure moet vat om dit liewester gaan bera by 'n wapenhandelaar. Ongelukkig is dit maar nou net daardie persone sal nou storingsgeld daar betaal.
2: Of by die polisie.
0: Dit is daarom waar jy dit kan kom bera sonder dat daar geld sal
2: net om in te kom daar meneer. Daar is al baie mense wat ewens wat probeer het om die vuurwapen uit mekaar uit te maak.
1: Ja.
2: Wat nie kennis daarvan af het nie.
1: Ja.
2: Waar die vuurwapen afgegaan het. En die persone is gesterwe.
1: Ja.
2: Daar was al baie van daardie gevalle. Dit is waarom het baie belangrik weer is, dat jy moet kan weet hoe om 'n vuurwapen te kan hanteer. Sien jy?
1: Net voor jy inkom, Jetta, kom ons vat 'n stukkie musiek vir 'n breek. Ons moet die luisteraars daarom vermaak en laat hulle nie net die inligting kry nie, maar hulle moet daarom bietjie 'n stukkie musiek geniet en voordat ons nou aangaan met die geselskap. Dan sê, Jetta, kom ons gee vir jou weer 'n geleentheid en dan...
3: Is dit teen die wet as ek die vuurwapen koop en verkoop?
2: As jy 'n wettige eienaar is van die vuurwapen en dit, jy is in besit van dit en jy verkoop dit aan 'n persoon wat klaar die nodige opleiding ondergaan het en wat klaar vir 'n bevoegdheid aansoek gedoen het, en dan kan die persoon kom aansoek doen vir jou vuurwapen.
1: Luisteraars, vanaand saam met ons is Jan van Wyk. Hy is die admin klerk by die vuurwapen lisensie afdeling van Kimberley Polisiestasie. En dan saam met hom het ons ook vir kaptein Erika de Vos, ook van vuurwapen eenheid in Kimberley. Ons gesels vanaand oor vuurwapen vir die mense wat vuurwapen alreeds besit en vir die mense wat vuurwapen wil koop. Hier is die regte inligtings wat deurgegee word aan julle, so maak gebruik van die inligtings. En 'n plek waar om te berre van Wyk. Kan ek my vuurwapen in my tas bere of in my kar bere vir veiligheid? Jy weet die karre word toegesluit, so kan ek hom daar weg bere.
2: Meneer, die vuurwapen moet 24 uur aan jou wees of in 'n kluis. En as ek van 'n kluis praat, dan praat ek van 'n pistoolkluis of ek praat van 'n geweerkluis.
1: Ja.
2: Die kluis moet vasgebolt wees. Teen aan 'n muur met rolbolt.
1: Stewig, maar dit roerend is.
2: Dit moet stewig vasgebolt wees met rolbolts hangend van die sies.
1: Ja.
2: As dit 'n pistoolkluis is, sal dit 'n kleintjie wees. As dit 'n geweerkluis wees, sal dit 'n grootte wees. En as u nie daai vuurwapen gebruik nie, moet hy toegesluit wees. Jy mag hom nie in jou kabiool bere van jou kar nie. Jy mag hom in jou kar los om gou 'n koelring te gaan koop nie. Jy mag glad geen van daardie goed doen nie. As jy dit doen, dan gaan jy teen die gegevens van die wet en jy kan aangekla word.
1: Is dit onwettig om jou vuurwapen by jou en jou hosler te hê in die publiek?
2: Dit is nie onwettig nie. As jy dit op aan jou holster het op die publiek en jy het miskien 'n hemp wat oorhang, mag jy enige tyd jou vuurwapen dra, dieselfde met 'n geweer. Jy moet dit net in 'n sak in het. Dan kan jy dit in die publiek gebruik. Jy kan rondloop met dit in die publiek.
0: Dit is altyd, ek laat aansluit by kaptein de Vos, is altyd baie belangrik om dit weg te steek. Want jy is in 'n gevaar vir ander mense. Ons sien wat gebeur in ander plekke. Dit word sommer aangeval, dan word stadsvuurwapens of vuurwapens in die besit van besighede, dan word daardie vuurwapens beroof om misdaad te pleeg.
2: Om jou dood te maak.
0: So daai selfde vuurwapen kan môre vir jou as die eienaar ook skade aandoen as jy dit nou net oop en bloot dra en enige ene kan jou kom beroof van jou vuurwapen. So dit is baie belangrik om baie ook versigtig wees waar jy loop met die vuurwapen. Want dit is nie vir daai persoon om te weet dat jy vuurwapen het nie. So dit is baie belangrik dat hy in 'n holster is en veilig wees. Toegemaak nie vir almal se oë nie. So dit is baie belangrik vir dit. Ek wil dit aangesluit.
2: Net om daar aan te sluit, met die toenemende rooftogte van vuurwapens nou,
1: ja,
2: huidiglik, vernaam in Kimberley,
1: ja,
2: is dit baie gevaarlik. Is jou kluis, is jou privaatheid.
1: Ja.
2: Dit is jy en die designated firearm officer,
1: ja,
2: die vuurwapen,
1: ja,
2: beampte, wat weet waar jou kluis is. Die mense het maniere nou, hoe hulle in syndikate werk,
1: ja,
2: om vuurwapens te bekom en te steel. Daar was nou al een tykie terug in Monument Heights, waar hulle net vuurwapens gesteel het.
1: Ja,
2: dit is,
1: ja,
2: hoekom het baie belangrik was. Dit is jou grootste geheim. Jou sleutel van jou vuurwapen draai jy. Nie,
1: ja,
2: jou vrou nie. Nie in jou, ja, baggie. Jy draai dit. Jy weet waar dit is. Niemand anders nie. Het meneer dit?
1: By selfverdediging, Jan van Wyk het vroeger gepraat van selfverdediging. As hy ou selfverdedigingsvuurwapen gekoop het, wat hy om miskien homself beskou het dat sy lewe in gevaar is, dat hy moet in besit van 'n vuurwapen wees. En by hierdie geval, as 'n persoon 'n vuurwapen het, en die aanvaller kom met 'n kierie, of die aanvaller kom met 'n mis, en hoe moet dan die ou wat die vuurwapen besit reageer? Moet hy die ouens onmiddellik skiet, of moet hy 'n waarskuwingsskote afskiet? Wat moet hy doen?
2: Hy moet 'n waarskuwingsskoot afskiet, want jy kan nie onmiddellik net 'n mens skiet nie. Jou lewe moet een voet in jou graf is en een voet buite jou graf.
1: Ja, ja.
2: Vir jou om 'n vuurwapen te kan gebruik. Mas,
1: ja.
2: Maar dit moet minimum gebruik word.
1: Ja.
2: So min soos jy kan, moet jy 'n vuurwapen gebruik.
1: Ja. Anna woorde, die waarskuwingsskoot, waar skiet jou?
2: Jy skiet dit.
0: Die waarskuwingsskoot moet veilig wees. As jy hom skiet, dit kan in die lug wees op in 'n veilige plek. So die groot ding is jy moet weet as jy 'n skoot afvuur, as jy die vuurwapen afvuur, dit moet veilig wees. So ek sal altyd sê dat as die waarskuwingsskoot moet op 'n veilige plek wees. So om die vuurwapen te gebruik in daardie omstandigheid, jy as die persoon, dis hoekom jy word geleer by die opleiding hoe om daai vuurwapen te gebruik. Dit is alle opleiding wat jy reeds kry, sodat jy dit nie op 'n onwettige manier te veel 'n krag of mag gebruik het, want in die hof sal dit bepaal hoe was jou force wat jy gebruik het.
2: Net om daarin te kom, 'n vuurwapen se afvuur moet in so 'n geval wees dat dit nie 'n gebou beseer nie, nie 'n mens beseer nie, nie 'n voertuig beseer nie, of enige iets daar rondom. Dit moet dit nie kan beskadig of bedood of beseer nie.
1: Onthou, 'n geval is 'n onbeplande ding. As 'n geval gebeur hier en jy skiet in die lug sommer om net te keer dat die ou wat ook 'n wapen het, maar wat nie 'n vuurwapen is nie, nie na jou toe moet kom nie, of moet vir jou bang word, sal jy mos nie wag vir 'n veilige plek waar om die vuurwapen te gaan afskiet nie. So, kyk, onthou, as jy 'n vuurwapen skiet, net soos hy uitgegaan het, as hy terugkom, net so is hy gevaarlik. So, dit is hoekom ons hierdie vra om te hoor, waar moet die waarskuwingsskoot afgevuur word?
2: Dit is hoekom ek vir u beantwoord het, vuur dit in 'n manier dat jy nie 'n gebou beseer nie, jy beseer nie 'n mens nie, jy beseer, daar moet niks is wat jy kan beseer nie. Jy vuur af in 'n rigting waar jy weet niemand gaan beseer word nie. Dit is die eerste vraag wat hulle ons vra by Street Survival.
1: Ja.
2: How do you protect yourself when you...
1: Dit is 'n baie moeilike ene, hoor. En dit is 'n baie groot debatpunt waar
2: en jy act op impuls.
1: Ja.
2: Jy act op impuls.
1: So dis 'n baie groot ene. Dis 'n groot probleem
2: wat
1: om te verstaan. Onthou, kyk, as jy net loop, jy weet nie of dit is in die dorp, in die aand of in die dag nie, en hier kry jy 'n geval en jy voel my lewe is in gevaar. Ek moet uithaal en begin skiet. So as jy nou skiet, miskien reguit geskiet of skuins geskiet, jy weet nie wat gaan tref daai bullet van jou wat uitgegaan het nie. maar jou lewe was in gevaar gewees. Jy was jy probeer jouself om te verdedig teenoor hierdie gevaar wat na jou toe kom. So dis 'n baie moeilike punt om te debat en ek dink dit moet 'n voorsiening gemaak word vir die veilige skiet van waarskuwingsskote. Jeta?
3: Ja, wat is die misbruik van die vuurwapen?
2: Die misbruik?
3: Misbruik.
2: En wat is...
1: Wanneer beskryf julle dit as misbruik? Dat die ou sy vuurwapen misbruik?
2: Byvoorbeeld, jy loop, in, jy loop, jy is macho, jy is die man, jy het gun in jou sak.
1: Jou armpies is
2: jy is op. Net die ou. So, nou loop jy in die veld in en jy skiet sommer nou net hier so. En jy maak my nou net kwaad, ek skiet jou.
1: Ja.
2: Die type goed, dit is misbruik van vuurwapen. Een vuurwapen is nie vir die doel ingerig nie of gemaak nie. Dit is nie om vir jou macho te maak of vir jou een mafia te maak nie.
1: Ja, ja. Jeta, as jy nie enige ander vraag het nie, is ek dink ons is besig om nou klaar te maak hierso. En miskien enige additionele punte voor ons afsluit, additionele punte wat baie belangrik is, wat jylle moes met die luisteraars gedeel het, wat jylle miskien in die geselskap uitgelaat het, wat jylle kan bijvoeg.
0: Ja, ek wil graag aan ons luisteraars net sê, daar is diegene, alhoewel hy nou nie wil een vuurwapen aanskaf nie, maar hy gaan werk dalk by een security maatskappy waar vuurwapens gehanteer word. Dit is nie noodzakelik dat jy moet een vuurwapen besit om aansoek te doen vir een bevoegdheidssertifikaat. Die bevoegdheidssertifikaat kan jy voor aansoek doen as jy beplan om by een maatskappy wat vuurwapens het, miskien soos een sekuriteitsmaatskappy, soos ek gesê het, dan moet jy net deur daardie prosesse gaan. Jy gaan deur die opleiding, waar hulle vir jou nou wys hoe om die vuurwapen te hanteer. Die nuwe wet word met jou bespreek by die opleiding. So dit is baie belangrik dat jy deur daardie opleiding te gaan, sodat jy kan weet wanneer en hoe die vuurwapen moet gebruik word. So dit is baie belangrik om deur daardie bevoegdheidssertifikaat te kry. As jy 'n bevoegdheidssertifikaat kry, kan jy by 'n sekuriteitsmaatskappy aansoek doen wat vuurwapens gebruik, soos cash and transits, al daardie mense wat met vuurwapens werk. Dan kan jy met hulle se vuurwapen werk, jy kry 'n permit by hulle waarmee jy die vuurwapen kan mee gebruik. Maar jy moet 'n bevoegdheidssertifikaat hê wat by die polisie aansoek gedoen word nadat jy jou opleiding by 'n opleidingsentrum wat vuurwapens opleiding gee. So dit is baie belangrik. Ek weet ons luisteraars as ou weermagmane, maar hulle moet nog deur hierdie opleiding gaan. As daar iemand is wat graag wil met vuurwapens in die toekoms werk, so dit is baie belangrik dat jy moet 'n bevoegdheid hê om met vuurwapens te kan werk, alhoewel jy nou nie in besit is van 'n vuurwapen nie. So dit kan gedoen word.
1: Net voor ons afsluit, een baie belangrike vraag wat ek hier wil stel is natuurlik die persone wat nou groen kaartjies het by hulle. Kyk, die wet wag mos nog vir die uitspraak. Yes. Kan hierdie mense na vore kom na die polisie om dan aansoek te doen vir die hernuwing of te kry vir die wet?
2: Hulle kan dit doen, maar...
0: Die proses in die verlede was dat jy kan weergaan asof jy vir die eerste maal een vuurwapen. Jy gaan deur die opleiding, want in die vorige wet was daar mis nou nie opleiding, nou so noodzakelik. So in die verlede was dit dat jy kan deur die opleiding gaan, jy kry jou kompetensie en dan kan jy vir 'n nuwe vuurwapenlisensie aansoek doen. Maar daardie proses was nou gestop, omdat die uitslag gewag word vir die daardie groen kaartjies. So, die wat groen kaartjies het, hulle is nog wettig in besit van hulle se lisensies, so dat is die probleem as hulle dit moontlik gebruik hier. Want ons wacht, is ons op afwachting van daardie hofsaak wat nog aanhangig is.
1: Ja, en as Erika nog niks het om te sê nie, hoop ek, dan kan ons maar afsluit. Of is daar nog iets wat jy wil bijvoeg in die geselskap, kaptein?
0: Kaartjes en so.
2: Die applikante, wie se kaartjes nog by ons is. Ons sit met duisende kaarte daar van lisensies wat gekom het van Pretoria, van aansoekers, applicants. Hulle het nog nooit hulle kaarte kom haal nie, maar hulle kom opdruk vir hulle lisensies.
1: Ja.
2: Die laie lê vol kaarte. Ek sal dit baie waardeer as hulle kan hulle kaarte kom afhaal asseblief, because dit raak nou 'n backlog by ons.
1: Ja, nee, dis baie belangrik dat mense hoe weet hy of sy dat die kaartjie al by julle kantore is.
2: Hy moet navraag doen op 'n gereelde tyd. Net so verantwoordelik soos jy vir hy vuurwapen is.
1: Ja.
2: So verantwoordelik moet jy wees vir jou aansoek. Jy moet inkom polisiestasie toe en kom uitvind hoe ver is my lisensie. Ja, ja. Jy moet jou werk doen, want dit is jou lisensie op die ou einde van die dag. Jy gaan pak slaag kry as hy verval.
0: Net om aan te sluit by kaptein, as jy aansoek gedoen het en hy is nou goedgekeur in Pretoria, hulle het nou met 'n SMS stelsel begin. Dit is nou so 2-3 jaar wat hierdie SMS stelsel in werking is. So mense kry 'n SMS as hy bevoegdheid of sy lisensie goedgekeur is.
1: Ja.
0: Maar nou kry jy in gevalle waar mense hulle se telefoonnommers verander het en dit is die rede wat hierdie SMS nie by hulle uitkom nie. So as daar iemand is wat dalk in die verlede aansoek gedoen het en weet hy het nog nie sy bevoegdheid of sy lisensie gekry nie en hy het aansoek gedoen, hy kan net by ons kantoor, dit is die Transvaalweg polisiestasie daar in Pakamila Mabija straat, kamer 3 of kamer 4 op die grondvloer, net kom navraag doen as hy weet hy het aansoek gedoen en hy het nog niks ontvang. So dit is baie belangrik dat hulle moet kom en kom net aan navraag doen en dan kan ons kyk vir hulle. Moontlik lê jou kaartjie al reeds lang daar, is nou al 'n biltong so droog het hy getrek. So jy hulle kan dit kom haal.
1: Ja, en dan sê ek vir Jan van Wyk, baie dankie, en vir kaptein Erika de Vos, baie dankie vir hulle tyd en bydrae wat hulle vanaand saam met ons kom maak. En van my, Marcus Jetembo, en ook my collega hierso, Jette Manuel, ons wil die luisteraar sê dat julle moet ingeskakel bly by XKFM wat elke aand op 107.9 uitsaai. Baie dankie.
0: Mbamba.
2: Baie dankie, Marcus. Mbamba. Baie dankie, Jetembo.
0: Dankie, Marcus.